0: Bertepuk tangan yang meriah. Bagus banget nih suaranya, boleh kenalan gak? Siapa nih namanya?
1: Lana kak.
2: Arka kak.
3: Rinjani kak.
4: Mira kak.
5: Akila kak.
6: Paksa kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih kak Anan?
7: Berikutnya ada dari TK Islam Bakti 7 YPBWI yang akan menampilkan doa minum air zam-zam. Beri tepuk tangan yang meriah.